0: Estamos a la orden. ¿Te quieres subir a Mizuru?
1: Échala pa'l Zuru.
2: Échala pa'l Zuru.
1: Échala pa'l Zuru.
0: Vamos a enviarle el vuelo a Paloma.
1: Échala pa'l Zuru.
0: Vámonos, vuela Paloma, dice.